nei. Kare ora tu pe pa ko wete uta. Ka tu mai ra gradu e ya e ka kame tang ta er mu gradu. I tra tu tu na te tu ko chira to ra tu te. E chiri ko chiri te ka tang ta ni ai te tu ato. Roma. O yo ra ke Roma. Kim mari ko tu e ko Roma. Ko ite te tu mo te tra te nga ta pu e wa wa yo ke te au ri te kara. Ka ki to ki ko tu ka to to te chiga. Ko te ichi tanga to te tu. Ya. Kare ra tu e piri ki te au ri. Tatatu itu tuanei. E ko te toko te ikitani ia du te tipu I mai. Mi te rang me topo u mai kirunga te te ngā tapua eo kia e teo tae kia kolong me kutu katotoa. E moe moe a teia. O teia toko te topo mai kirunga te ngā tapua eo te tiki e teo tae. Pue u rikiriki ua tūra tau u tiki ira. Ine. Ka taimai ki teo tae, tuatau teo tae kia. Te waitatane I tātou kiri kare roa tuana. O teia toko kā topo mai. Ko te basere te o te atu ka ere oki mai ai ki te ni o. Kariri o tate ni tika ako uanga. Ja, tara ie kakiranga iere, kare o roo mo pūpinga ako u. Ja, a eri ni maku ere. E te te kitini tatu te atu atu e te uta eke, te ia mana, roma, te ako oki ko mani, te kora ako mai, ka tutua te ia te ora kairi eki mua. I āpiki piki ana te ia upoko roma, ja. Ko tutua te tutua te atua. Ko taimai rira te tai au. Ea basire ia itea, itea ka maru iroi. Ite ia auri. Kia autua ko te ia auri. Kare ko to te atua I nangaro ia. To te atua I nangaro, ko koe e au. Kia aru tātou iaia. Aurokai kia aru tātou I te tiaporo. Te atua te aroa kia tātou katoto te taeke. Ka arawe o tātou a te opetoma ke mua.